0: 제일 큰손다 졸생이 태천을 1920부터 다녔던 뒤 때는 어디 가리 그게 니에 되길 지켜는 니거라 내가 온대
1: 왜 저때가 뒤에지 아차데카 띵기싱하소 아차데카 띵 September게 콘다리 또 오다 히산네 산이 나 데다 에타이트네 아게 퀸노 다 고전 땅디야 따데카 E qua le si imbe gare un che tutte se gen quo a se tin chi che tutte a tin le ne se ju chi imbe gare nan de chi ho a ya alla ta si a te sin ta ya te sin da ro e qui la ti ta si go no a tan tan da ju shon a ro men da qiu te ni shon da zo a me ka se ti It's a cigarette. E qui adesso la cambe ha. Me ha ju e gai ci zo me da la ta go. Me da a son te de che ga. E gai ci go se me da me ci e son te de che ga ci e gai ci. Go se me ha go se de e ji da me ci ya ze ci da go se te ha ta. In be go ti da se a ze ti de e sa ya ze ci ha e go re ji ga e sa ya ze ci.